Pati ուծեմ ռադիոն սմելե բոշեգացն էպտրոմետեր շիկո ռադիո սադգուր Թուրքիա սմես քարտլենովանի գդացեմ եբի ռոմետա մոս մենա ցանկարի դան շեգի ձլի հատ ովել դղե Թուրքիա ստրոյթ 11 Թբիլիսի ստրոյթ 12 սաաթի դան 9645 կիլոհերցիս սիղշիրիս 31 մետրիս մոկլե դիապազոնզե դղե ճենտուիս կանկուտնի դրոամի թամոյի ծուրա գեմ շվիդո բեբիտ մոմավալ շեխվե դրամդե